Eu am larana fatelo sad six sambula tonatan fandarana topisia trania, at the fanalafta mni, teom larana faefata, nuisana runangata kaiti, antukpi raitia, eu am larana fatelo sati, siviam sadua, nuisani, pangata kaziti, risareo katelema, tafamana, ni taratan faza vanamazorivo, numiazuneza larana fatelo izan, arinira, nitundani san larana izania, de ilayiram tundalotenuet, sires, ndawaro tulta ptiavanenjaini, menufunasha tubku.